Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս։ FM 97 դասամի։ Ավա, ծիմենի մավիդա։ Սիտրուսի։